Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

I danas zajedno sa nama, dragim, cenjenim i poštovanim Kostićima, proslavljamo Matejin prvi rođendan i krštenje. Dakle, specijalna čestitka glasi: Matej Kostiću srećan prvi rođendan i srećno krštenje žele porodica, kumovi i dragi gosti.

0: Matej i Kostiću srećan prvi rođendan i srećno krštenje žele porodica, kumovi i dragi gosti.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš ti, mili, sve pojačaj.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je predsjednik na tom skupu.

Predsjednik Saveza agrarnih udruženja Vojvodine Mikloš Nađi izjavio je danas da poljoprivrednici te asocijacije nisu dobili odgovor ministra poljoprivrede Dragana Glamočića kada će početi isplata subvencije za seme od 17.000 dinara. Nađi je za agenciju Beta rekao da je na sastanku predstavnika ovog saveza sa ministrom Glamočićem pre dva dana pitanje isplata subvencija bilo jedno od najglavnijih, ali da nisu dobili konkretan odgovor. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. godine. Juče je u centru Kragujevca postavljena crna kutija u kojoj se nalazi memorijalna izložba pod nazivom Blokaderska Srbija. Ova izložba pojavila se na centralnom trgu u sklopu predizborne kampanje Srpske napredne stranke, a izložbu je otvorio Milenko Jovanov, kandidat na listi ove stranke. Crna kutija poznata je od mitinga Srpske napredne stranke u Beogradu 27. juna, kada je prvi put postavljena. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu, Demo Beriša, raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će biti održani 8. novembra. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. A predsjedništvo stranke Srbija centar danas popodne razmatra da li će ova politička opcija učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Ovaj sastanak zakazan je jer je više visokih funkcionera stranke Srbija centar stava da stranka treba da odustane od učešća na izborima, odnosno od učešća u listi Evropska Srbija, koalicije koju čine sa strankom Slobode i pravde i pokretom Solidarnost Gorana Ješića. Sfera Jon, predsjednik rumunske partije, pozvao je simpatizere ove stranke i pripadnike rumunske nacionalne zajednice da podrže studentsku listu na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Podsjetio je na dogovor koji je rumunska partija postigla sa predstavnicima studentskog pokreta u maju u Kovinu. A jedna od nosilaca izborne liste Evropska Srbija Marinika Tepić najavila je danas da će jedan od prvih koraka ove liste biti obeštećenje žrtava režima iz Fonda za povraćaj opljačkanog novca i poručila građanima da se sredstva za taj fond neće uzimati iz budžeta Srbije koji oni pune od svojih plata i penzija. Koalicija Autentična desnica, koju čine Novi DSS i monarhisti, predala je danas Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore pod nazivom Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Na listi je 250 kandidata, a nosilac liste je predsjednik Novog DSS-a Miloš Jovanović. Navedeno je da je koalicija predala više od 10.600 overenih potpisa podrške ovoj listi. Jovanović je posle predaje liste i istakao da su ovi izbori sudbonosni te da će odrediti da li će, kako je naveo, srpska nacija nastaviti borbu za svoje vitalne interese ili će pustiti druge da odlučuju o njoj. Dve grupe studenata koje su juče iz Beograda krenule na desetodnevnu biciklističku turu pod nazivom Čuvari Ustava, danas su nastavili put kroz Srbiju. Severna ruta vozi od Vršca preko Plandišta i Sečnja do Zrenjanina, dok se druga grupa iz Valjeva preko Mionice i Ljiga uputila ka Gornjem Milanovcu. Prema planu ture, severna grupa danas prolazi kroz Plandište i Sečanj, a dan završava u Zrenjaninu. Narednih dana biciklisti će nastaviti preko Melenaca, Bašajda i Kikinde, zatim preko Iđoša, Sente, Subotice, Bačke, Topole i Sombora do Novog Sada. Nakon toga ruta vodi kroz Mačvu, preko Šapca i Loznice, a potom preko Osečine, Valjeva i Lazarevca do Kragujevca. Dve grupe trebalo bi da se sastanu 26. septembra u Kragujevcu, koji su studenti izabrali kao završnu tačku ture zbog simbolike prvog srpskog ustava, Sretenskog ustava donetog u tom gradu. Druga grupa danas je nastavila
automobile iz Valjeva preko Mionice i Ljiga do Gornjeg Milanovca. Njena ruta potom vodi preko Požege, Užica, Čačka, Kraljeva, Kruševca i Niša, odakle će studenti i građani biciklisti nastaviti prema jugu Srbije preko Pokuplja, Leskovca, Grdelice, Vladičinog Hana i Vranja. Nakon povratka preko Niša, ruta vodi kroz Aleksinac, Paraćin, Ćupriju i Jagodinu do Kragujevca. Glasački listić na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima po svemu sudeći obilovaće šarolikom ponudom. Do sada je proglašeno 5 izbornih lista, među njima i 2 manjinske. Ukoliko skupe neophodnih 5000 potpisa, bit će još onih koji zastupaju interese nacionalnih manjina. Romska partija, koju predvodi Srđan Šajn, najavljuje da će na izbore izaći samostalno, a za Insider kaže da ostavlja otvorenu mogućnost dogovora sa širom opozicijom u zavisnosti od razvoja izborne kampanje. Vesti iz regiona i sveta. Setom zakona čije predloge sinoć usvojila vlada Crne Gore predviđen je između ostalog i rast minimalnih zarada. Tako bi minimalac od januara u Crnoj Gori trebalo da bude 1000 evra, za radna mesta sa školskom spremom nižom od srednje škole i 1250 evra sa srednjom školom, kao i 1400 evra sa visokim obrazovanjem. Doprinosi za penzijsko osiguranje od januara će u Crnoj Gori iznositi 0%, pa će se za taj iznos bruto zarade, sada je to 10%, povećati neto iznos koji prima zaposleni. Ukida se srednja stopa poreza na dobit od 12%, koja je važila na iznose od 100.000 do 1,5 miliona, pa će se ti iznosi oporezivati po većoj stopi od 15%, pišu vijesti. Španska policija za razbijanje demonstracija pokušavala je danas da ukloni više hiljada migranata sa plaža u severnoafričkoj enklavi Seuti kako bi ih premestila u privremeni smeštaj. Policija je ispalila gumene metke i pendrecima udarala migrante kako bi pokušala da kontroliše masu, prenosi agencija Reuters. Španija procenjuje da na toj maloj teritoriji pored Maroka boravi 10.000 migranata, dok je u nju krajem jula prešlo više od 72.000 ljudi, da bi se većina kasnije vratila. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas da je Francuska tokom proteklih nekoliko nedelja bila meta ruskih hibridnih napada. Macron je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa liderima političkih stranaka koje su zastupljene u parlamentu rekao da smatra da se priroda ruske agresije menja, prenela je televizija BFM. Kao primjere promjene prirode prijetnje koja dolazi iz Kremlja, Macron je naveo napade na voz na relaciji Poljska-Ukrajina, ulaske dronova u vazdušni prostor susjednih zemlja, kao i pokušaj napada dronom na aerodromu Leipzigu. Macron je najavio evropski plan zaštite od dronova i naznačio da je zatražio od predstavnika države u departmanima da povećaju svoju budnost. A glavni ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i rukovodstvo ultradesničarske nemačke stranke Alternativa za Nemačku AFD počeli su pripreme sastanka predviđenog za sljedeću godinu o obnavljanju snabdevanja najveće evropske ekonomije ruskim gasom, rekla su danas Reutersu dva obaveštena izvora. Sastanku, koji bi mogao biti održan već u martu, prisustovali bi Kiril Dmitrijev, bliski savjetnik predsjednika Putina i čelnik ruskog državnog investicijskog fonda, kao i kopredsjedavajući AFD Alice Weidel i Tino Krupala, naveo je jedan od izvora. Portparol AFD i predstavnik Dmitrijeva odbili su da komentarišu ovu informaciju za Reuters. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

Nama sada specijalna rođendanska čestitka. Specijalni pozdrav za Mladena Kostića, najjačeg taksista u Vrnjačkoj Banji, za srećan rođendan od njegovog društva, a dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se najljepšim čestitkama. Želimo na prvom mjestu dobro zdravlje, malo više para i puno sreće.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

0: 24/7.
1: Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

Veliki pozdrav za naše buduće mladence Saru i Danijela uz najlepše čestitke povodom njihovog predstojećeg venčanja 19. septembra od porodice Jovković i porodice Arsić sa mnogobrojnom rodbinom, prijateljima i svim prisutnim gostima.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Dobar večer, kraljice.
1: Banja dvojka.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva. Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.